bubungku bayan ba ugoyalan ji ngayo garain yalan ji jalbo jungkur ji wubulkura.